0: yaronte sallallahu alayhi wasallam ne ko yow nga di baj ragal aljana mu ne ko numay def ko duma ko ragal yow la deg ci sa alquran di nga wax ne khu anfusukum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijaratu 'alayha mala'ikatun ghilazun shidadun la yahsuna la ma'ru wa falun ma yubdun bunam jeex ya wax ne sawara buñ fa tabale nit wala xeer daf koy yok tak tak manam nit ak doj ñoy ngandjal sawara ñokoy yok ñokoy gëna jaxal kon nak man fawuma tit jibril dal na cipp ñentu sallallahu alayhi wasallam sa borom neena xeer wi bok na ci xeer yi tabbi aljana ci njirni fatimatu dul ak aljana lañuy nangu moy kenn ku nek jëm ja nga andalon fi ci aduna yene bok aljana ju ngeen nek te lolu yamul sax ba ci nit ñi ndax sa soxna ñaari wax mo ci am ci fuqaw yi soxna ci jigen ji bu faato jëm aljana borom kërëm faatu jëm aljana ndax ñom ñaar ñoy bok aljana akay Sina Abu Darda radhiyallahu anhu bin datan fatu dafa wax soxnam ñuko sama ginaaw bu la geneen goor tak ndax ñaan na yalla bam boole la ci sama soxna yi aljana ñu ne waaw kon legi fi nga xamne dess na ben question moy fan nit jigen bi nga xamne dafa sey borom kërëm mi nga xamne moko jëlon ci ngankam borom kërëm bobu fatu benen borom kër jël ko pispen ci suñu deme ñaari borom kër yoy kan la ci soxna suñu di bok ci ay jigen horul ina ñu ne fofu ñaari wax mo fi am yo xamne borom xam xam yi gisuma kenn convaincre morom bi ñi dañu ne soxna borom kërëm bu ñëk bu ko jëlon ci ngankam nga xamne koku bu doon dund du am benen borom kër koku lay dem ci kërum aljana ñi ne dedet ki nga xamne ki kay bi ngi dimi faatu ci ak tanam la te al umuru bi khawatimha lañ wax mbir yépp ma nga ci mujjë koku kay mo wara nek borom kërëm ñan ñi wax joju ñeneen ind salisul qawli moy dañu wax ne dañ koy def lo xiyar manam dañ ko daan tanal sa ñaari borom kër yi bu la ci gënal fofu mom mo am mushkila tuti nga xamne yalla xam nu koy atté ndax biru bispen biru mukhaybu la fofu dal lool la amul luma fi tontu assalamu alaykum
1: waaw ki day bayit la nga xamne dañ ko dajale ci khasside serigne touba yi lako jale amna ci yo xamne sax mi ngi jëm ci wéru koor wi ñom ci yeneen yo xamne ni rek day gëna nam talibé ngir ni sopp serigne bi ndax degon na ñu ne way ne sikkum sal yalla tan su rahman bu baax ñooñu moom waxtu bu ñu waxtaan rek yel maa ne suñu borom day wàcc mu bëgg bu fekkee ne jàppaleen ak leeral ci bay yi ak mun ko mën a gën a dégg rek nga dimbali ñu ci waaw bi nag
0: ne allamani bi annani ahabu ilayhi min gayri wa man yuhabu sama borom xamal na ma ne maa ko gën a sopp man la gën a bëgg ci keneen ku dul man njol mak mi nga xamne def nako sopp tamit mako gënal keneen ku dul man waw sopp giko suñu borom gëna sopp ci bindé fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith ni suñu borom tabaaraku wa ta'ala sa su bëgge ab jam ci pey ba da fay wax sayyidina jibril ne ko diw ci suuf sopp nako yéenal ma ci goxi asamaan yi ne leen diw sopp naa ko su ko defee jibril yéene ci goxi asamaan yépp ne allahu subhanahu wa taala neena sopp na diw su ko defee loolu dañ koy daldi wàccee ci suuf def ko ci jaww ji nit ñi di ko noyyi mu nekk ci ndox mi nit ñi di ko naan nekk ci gàcce gi nit ñi di ko lekk dañuy bëgg jëmm jooju mbëggeel goo xam ne ko duñu xam lu tax fekk na dogalu suñ borom la subhanahu wa taala gis nga lu jitu lolou motax nga gis seigne touba wax na fenen ne da aqilabiya ila shukri man sahhara lil khalq baqa idha ma za'ama sama khalima sama khalima nenañ ma kay ñu sante yalla mi nga xamne mo la tagatal binde fi kon lolou day daldi duppo ak hadith bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax lolou liko waral moy sopp bu ko suñu borom sopp loko kep ko xamne ki nar nga texe ndax suñu borom mom jëfëm ak lamuy def du tégué ci illa suñu borom mom kenn du ko wax la yusalu amma yafaluhum yusaluna kenn du ko ne li nga def lutax nga def ko jigen ji bu faato jëm aljana borom kërëm faatu jëm aljana ndax ñom ñaar ñoy bok aljana akay sayyidina abu darda radhiyallahu anhu bin datan faatu dafa wax soxnam ne ko sama ginaaw bu la geneen goor tak ndax ñaan naa yàlla ba mu boole la ci sama soxna yi aljana ñu ne waaw kon léegi fi nga xam ne des na benn question mooy fan nit jigéen bi nga xam ne dafa sëy ak borom këram bi nga xam ne moo ko jëloon ci njànkam borom këram boobu faatu beneen borom kër jël ko
2: ci tenc suñu démé ñaari borom kër yoy kan la ci soxna suñu di bok ci ay jigéen hurul hina ñu né fofu ñaari wax mo fi am yo xamné borom xam xam yi gisuma kenn convaincre morom ji ñi dañu né soxna borom kërëm bu ñëkk bu ko jëlon ci ñankam nga xamné koku bu doon dund du am benen borom kër koku lay dem ci kërum aljana ñu né dédét ki nga xamné ki kay bindi ni faatu ci ak tanam la té al umuru bi khawatimha lañ wax mbir yépp ma nga ci mujj ko kay mo wara nek borom kërëm ñen ñi wax joju ñeneen indi salisul qawli moy dañu wax ne dañ koy def lo xiyar manam dañ ko nan tanal sa ñari borom kër yi bu la ci gënal fofu mom mo am mushkila tuti nga xamne yalla xam nu koy atté ndax birum bispen ci birum xeybu la fofu dal lool la amul luma fi tontu assalamu alaykum
1: rahmatullah waaw ki li day bayit la yo xamne dañ ko dajale ci khasside serigne touba yi lako jale amna ci yo xamne sax mi ngi jëm ci wéru koor wi am ci yeneen yo xamne ni rek day gëna namu talibé ngir ñu sopp serigne bi ndax déggon na ñu né way inda sikri sal ina tansilu rahma ñu bax ñooñu mom waxtu buñu leen waxtaan rek yeul ma lay suñu borom day wacc mu bëgg bu fekké ne japp leen ak léral ci bay yi ak mën ko mëna gëna déggé rek nga dimbalé ñu ci waaw bi nak
0: ne allamani bi annani ahabbu ilayhi min ghayri wa man yuhibbu sama borom xamal na ma ne mako gëna sopp man la gëna bëgg ci keneen ku dul man ak ñol mak mi nga xamne def nako sopp tamit mako gënal keneen ku dul man waaw sopp giko suñu borom gëna sopp ci bindé fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith ni suñu borom tabarak wa taala sa su bëgge ab jam ci pey ba da fay wax sayyidna jibril niko diw ci souf sop nako yeneel ma ci goxe asman yi ni len diw sop nako suko defe jibril yene ci goxe asman yep ne allah subhanahu wa ta'ala neena sop na diw suko defe lolou dagn koy daldi wacce ci souf def ko ci jawu ji nit ñi diko noy mu nek ci ndox mi nit ñi diko naan nek ci gacce gi nit ñi diko lek dañuy bëgg jëm joju mbeugël go xamne ge duñu xam lutax fekk na dogal suñu borom la subhanahu wa ta'ala gis nga lu jitu lolou motax ngi seigne touba wax na fenen ne da aqila bi ila shukuri man sakhara lil khalq baqa idha ma za'ama sama khalima samay khalima nenañ ma kay ñu sant yalla mi nga xamne mo la tagatal dinde fi kon lolou day daldi deppo ak hadith bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax lolou liko waral moy sopp guko suñu borom sopp sopp loko kep ko xamne ki nar nga texé ndax suñu borom mom jëfëm ak lamuy def du téggé ci illa suñu borom mom kenn duko wax la yusalu amma yafaluhum yusalluna kenn duko ne li nga def lutax nga def ko mom moy wut ab jaamam tan ko xejjal ko jox ko daraaje yako neex ku nek xamna ne sahaba yi defal lu yalla lu waral yalla tan leen ñu dajé ak muhammadu rasulullah jamono talibi yu mag yi top suñu tuba mu defar leen ñun ñepp ñu ñew di leen ñeeta ko laaron ci mom dara sax bo neewul bi ko masna gi seigne touba nit ñi wërla di ray ci sa jëmbi ñoo ñu xam nga defal ñu yalla lu waral yalla may leen gëne lool kaaba gi defal lu seigne borom lu waral mu gën ay doj la rek jakk yi defal lu yalla lu waral yalla tan leen jakk fu mu nekk mo gën bakki suuf sa ko wër yépp anal masajid lillahi fala tadu ma allah ahada seigne touba yi bëgg diko seigne borom bëgg ciobaral yalla la bëgg liko ñol makk bëgg tamit mu gënal ko keneen ku dul mom ciobaral seigne borom na gattal ci beyd bu ñëkki ci ñaaral shahid li rabbi bi annahu ahq li min sa lool moy manam beyd bu ñëkki rek ño bokk tan manam hajir qasaidi qulub al anbiya ma al malaikati inda rabbiya mu ne qasidam yi mu talif day yëngal di baaja xol yonante yi di yëngal xol malaika yi fa suñu borof lool day da fay daldi tabbi war rek ci mayuk suñu borom subhanahu wa ta'ala gi nga xamne waxon nañ ko legi ci ginaaw waye suñu borom nak sa sulu maye may gu reuy gu mayul kenn li gëna bari bala mu lay sant nga biral loolu doom adam yi diko deg dana la exposer manam dana la taaj dana la nattu ba doom adam yi nga taxel jamono seen xel yépp rek la bayyi la dila xalaat dila tudd ci lamiñ yi mu sok la jox digël may yoy yi nga wax ko ndax li ci gëna bari Cheikh Abdul Khadir Al Jilani bamu waxe ci tere bele Al Fuyudatur Rabbaniyya bamne
2: ziraa'iyya min fawqi samaawaati kulliha wa min tahti batni al-huuti amdatu raahati neena sama ñaari tenk loxoy bi ma ngi ko tek ci kaw juroom ñaarel ba asman bi ma ngi ko tek duggal ci ron juroom ñaarel bi suuf bam tege ci romu jeen woowi am nay ciow lu ñu xoot sama ñaari loxoy dal ma ngi ko ngarale mbollem ñaari royaume dum ko ne waaw yow li ngay wax lu mu doon mune wama qultu hadha al-qawl fakhran wa innama ata al-iznu hatta ya'rifuna haqiqati wax jima waxuma ko ngir titre waxuma ko ngir damu waye yalla moma jox ndigal ne ma na wax fi ci kaw suuf kima doon ndax xam ngeen ne waliyu day dem ba suñ borom xamal ko ne kula weddi amna bakaru weddi weddi ab yonantu leg leen nga gis waliyu wax wax jo xamne ji so xamul do xam fi li wax ji fum ko waxe leg leg nañu wax ci lamiñu suñ borom subhanahu wa ta'ala leg leg waliyu wax ci lamiñu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam leg leg wax ci lamiñu khutbul khawsu bimu doon leg leg wax ci wax lamiñu nit kefe legi bu Abdou Khadir Jilani waxe lolou suñu borom moma jox ndigal ngir sama haqiqa kenn bañ ko rere bamuy wax lolou leer nako nañ ne ci ko suñu borom tek ak daraaje yi ko yalla may du neub bis senj te bis senj kepp ko xamne doyo dalon nga ko ni weddi ab yonenti lorate non la lay loré bari na ci wali yi suñu tuba yi xamal ko suñu borom xamal ne ko weddi la ëlëk day lor nit ni weddi ab yonenti tollu mo waral mu wax wax yu melni sama qasay day yeungal xol yonante di len baaji muntu ñak yeungal xol yonante ndax ko xamni ki da nga waxne bi atu muradi bi muradillahi ma am masarati rasulillahi sama namel jaay nako amatu ma lu may bëgg amatu ma lu may bañ jaay na sama namel ci bir namel yalla jaay nako ci bir mbektam yonante bi sallallahu alayhi wasallam xam nga ne kay ku deglo yalla deglo yonante bi yonante ye ci dess da nga baaji seen xol malaayiki yi tamit da nga baaji seen xol dañ la sopp kon fofu ci gatt lool amul luma tontu fofu bëte chaque ni jamilu end junti yi al ghalibin ni amamu li abdihi mune aji taru ci di yalla sant nama te ba may sant mag ma sant fep kurelum yu tedd ya kurelum yu tedd ya malaika yi ay malaika yi ci lañu malaika yi ci lañu yonanti yi ci lañu wali yom yi ci lañu kepp ko xamni ki bokk nga ci kurelu suñu borom subhanahu wa ta'ala di tew ci pey ya kurel yoy nga xamne way mat lañ keneen fudul ñom suñu borom sant na ma te bam may sant ñoñu ñam ko tew neena ki def lolu mu ne ni ama mu li abdihi neena baxna ki nga xamni ki moy kawel ab jamam hajat makatib qulub al jundi wa zikruhu al hakim kanzun indi lolu moy rek manam bayit bi mu waxon ci ginaaw neena samay mbind dana baaje dana yeungal xolok kurelu malaikaay suñ borom yi ak gañu bax ñepp neena tirel yalla bi da alquran mom trésor la bu mu ne fi man neena alquran moy trésoram te kep ko xamne ki xam nga dundam da nga xamne alquran moko fesson biir ak bitem dafa mu ci sax neena alquran mokoy indil ay xabar alquran mokoy xabar yeneen qasida waxna tewlotuma bayit wa nam ko waxe won bané alquran mokoy womatal moko jox batu kun fa yakun alquran moy ndap li nga xamné xam xam bu ñëk ak xam xam bu mujju gennu ko so gisé Serigne Touba nim daan ragal lo talibé alquran di ku ci geejji xam xamé alquran lo xamné li xamuñu haqiqa ba wa tasawuf yeb du Serigne Touba rek bo démé ci ak tabaqatul kubra bi cheikh abdou wahab sa'arani da nga gis lenn ci tabi'un yi ño xamni ñi nenañu sahaba yi jenn ay alquran ku leen ko mësa laaj da nga ñu tit ba duñ ci jema sobu mu ne nak ag nañ ci jamono jo xamni ji legi kum neex nga ferank lay nit ñi wër la nekkay ñu firi la alquran te téré bobu ka wax lola ñu wax lola bañ ko waxe legi nanga bi téré at la kon xana ñun suñu jamono waxe nopi fa dañu ci tire bi al ibris cheikh abdou aziz dabak biko ahmadou nour barak laaj araf yoyu ñeek ci bop saari alquran yu demene ay alif lam mim ak ay sat ay ka ha ya ayn sat cheikh abdou aziz dabak daf ko ne ñun ñi nga xamne yalla defal nañu fathu alquran sa suñ ne jak lawhul mahfuz suñ ko ne jak alquran ben araf bu ci nek tonkal mi am carton deug deug bu tebi won fi di daw man na daw leeru yalla te du jexal guddayu ben arafo bi ci alquran ben sat gi dong num reey ci lawful mahfuz mune li waral alquran mata moytu gis nga lu melne alislam min zalika alkitab biko ahlul barak laje daf ne ko amul ben sat ci sari alquran yi am ay haraf yu ci ndek ludul ne manam la xaar wadi wax lepp meun ñu dexeñ ci bir arafo bi neena xam nga ne luga suryaniye langue biñu tuddé suryaniye chabra ci dabax neena mom la malaayike di laaj do xadama mom lañuy waxante nit ci bir bammel lolu ma def lolu attention hadith bi ngay deg ñi wax naan uhibbul al arab li salasin li anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa lisanu ahli jannati arabiyyun hadith bobu ghayru sahih hadith bobu wirul bëgg na arab ngir ñett ndax man arab la lamiñu wa ajana arab la al qur'an arab la motax mu bëgg arab bobu hadith bu wir bañ ci ma wax lako pour bañ nga jël hadith bobu ngir bëgg ko wéddi wax wal liw suñu borom yi chambaz neena loxo suryan yam biñu wacce mam adamu mu jëg ajay bi ñew ci fi ci kaw suuf mom la doon wax suryan nak ndax batay légui def na ci arab ben tombe genn ba buy tekki batu lëmm nga xamne genn ba gogu boku fiye ci wala mu fajj sa aju lu demé né masalan imam bi nga ne ko salli julil bina xam nga nagi mom ñun la waye ba gogu rek dafa am maana ba rek day ñew bi maana ma ha bi maana ma te ko ne ma moy and genn tombu ba do nga daf koy fi legi suryan ci bopam tamit
1: kontor bi la wala gaawtu di
2: suryan ci bopam tamit bi mam adama di soga wacc waxtu wo jele ben haraf dalay tekkel wax ju bari lu melne sat genn gis nga suratu sat cheikh abdou aziz neena sat suratu sat sat gogi ndik dong neena li dess ci sar bi lepp neena genn sat gi tekk nako waaw ka ya ayin sat kadhalik niko non alif lam mim jojju tamit neena suratu baqara lepp alif ak lam ak mim bu fekkone gis nga ko deg suryan dana la firil suratu man nga ko baña won alquran li def ci suratu baqara bi bo tuddé alif mu jangal la ba li alif ci tek ci alquran ji jeex nga jël lam mu jangal la ba fam jeex nga jël mim mu jangal la waxtu wo xamé ni jeexal na manam mim suratu baqara sar bi da fay dal di jeex kon lolu moy mbir mi nga xamné aduna ci alquran ba mata moy tandiku nonu seigne touba waxé né wa zikru wal hakim kanzun indi néna téréb suñu borom bi nga xamné moy aji xéréñe ndamb la lu nefi man mom ci jinn bopam la ko suñu borom xamal ci alquran mom moko xam mas ngeena deg ben bis genn magalu touba cheikh abdul ahad di wax ne seigne touba leg bu masana am lu mu bëgg xam kamel ba lay jël bu ko ne yëkkat ni ko tedd ci bopam bi kamel bi alquran ni mo def genn tal diko netti bopam wala bu ci wax seigne abdul ahad ci wax seigne sambay mi la musona deg mu wax seigne abdul ahad limu waxon moy seigne touba alquran ni mu mengo won ak mom dimu joju bindon kamel alquran bi indil ko ko ginaaw gi amna kuma wax te ci tungé nema seigne mohsin diop la wax dumo de ko ndar fogna seigne mohsin diop la wax neena moko indilon kamil lolu kama wax lolu bayam kilifa mourid bu magla won fele ci teungé bu mu ñewé dox seigne touba kamil bi seigne touba ubbiwul kamil bi seigne abdoulaye moy netti neena bi seigne touba ne ni kamil bi tekku ci dëndam bi daf nako so mbindi mek rafet su dutone sedda gi nga wacc ci fariqan kadzabtum ji ci suratu baqara neena wallahi bañ ne kulbe aya joji sidda ga goge lañ fekk mu manki ci kamel kon kokku bu la ne wa zikru wal hakim kanzun indi ak yenen yo xamni mu ne su ko misal de ngeen bi len di misal nar bobu seigne touba solon alquran ci ganna te jangutul xami wuton ba si nit ñew seigne touba sol ko alquran muy tari kamel bi ak yenen ha kon beyd wo lolu doyna ci ramat qasaidil
1: bab akul wala
2: waxon nagn ko ramat qasaidil la'in fil bukhur biman yaqud li biha muhara khur waaw dafa jurum ci mbindi mi dafa bind ramat waye rabat fogna ne bo demé ci du ci miftaw nasay bi lako jele waaw fogna rabat la de bo ci delo rabat qasaidil la'in fil bukhur neena bima nekké ci geejgi neena sama qasayidi moma don tagatal iblis mo don tagat iblis xam nga ne wax nako senen iza katabtu aw kharatu har wala iblis fawran ma aman taqwala waxtu huma jange jenn aya wala ma bind iblis daf nan wakat daw xilu bakanam ndax ni kawar di seyé ci sawara nan la bindam ak waxam di mujj di seyé le sheytane waxtu wo xamni jégué nako moy bi man yaqulu li biha muhurur ci daraje ndol makka mi nga xamne momo wama sima tataay di cianu jigen hurul ayni kon neena ci dalay khasaayte mi ci lako yalla joxe senu cian radat idal islam fil jazaa'iri kitabati qadaytu hajj zaa'iri neena noni islam yi bama nekk ci ilya ndox mi dima wër sama mbind moma tagatal non yi fofé mune qadaytu hajj zaa'iri fajna ajoy kep ku jul dima ziyare justu sirata wa jami al aqab bi tay wal jazu wa damu man qabi neena yoon ba gañu bax ni dal dox ndax bo demé ci minhajul abidin bu imam al ghazali boku suñu sam tudon legi so demé ci mujjeentul ba imam al ghazali neena yoon bi dox digënti nit ak boromam da nga gis ko xamne ki ñeen fukki at na ko bëtt da na ko dundu soga ag gis ko xamne giiru dundam da na ko dundu te du ag gis ko xamne da na dem ba ag waye suñu borom dogalul mu wara gi secret ndax nit ki mëna gor gorul rek bëtt kiraayi bakkanam ba ag suñu borom namu ko won secret ci ndax dafa melni rek rido bi tim allu waji bu suñu borom dogalé nga aksi ngeraw li na fay nga na jakk secret ci sa mbir yépp dal nay soti gis ko xamne ki neena dana ko dox ñaar fukki at gis ko xamne ki fukki at gis ko xamne ki sax suñu borom dana ko may mu dox ko ak ku melne soxna rabi'atul adwiya bobu nekkon basra nga xamne ab jam la won ñu jaay ko ci marché ba ben way jënd ko libéré ko mu daldi soobu djublu borom ba wër wa datan del ci diwel ak amna liñu wax fanaaw wusul di wax waxam yu kimanem yoyé amna ño xamne ben waxtu leen ko suñu borom di tebal lu melne saharatu fir'auna njabar ka yoron jabaral fir'auna te don bëgg njabar yent yalla musa ñom biñuy ñew weddi ba don jabaral fir'auna mo leen indi waye bi yettu musa bi wonne seen jaan yoyu ci lañ daldi gëm ci saati ngëm bo xamne gi ag nañ sama xamne fala ku jëm ci yalla sama don ag moy diine jaral la sa bakkan fir'auna ni leen la uqatti anna aydikum wa arjulukum min khilafin wala usallibanukum fi soyi nakhli wala ta'lamuna ayyuna ashadu azaban wa abha ñu ne ko la bayra c'est pas grave dara len dag tank fi dag loxote salab len ci datti garabi tandre bi ñu ne ko lolu falé wuñ ko ñun dal gëm nañ ñan inna ila rabbina munqalibun kon ñoñu ku nekk xamna dañ leen ko tebal ci wenn waxtu ñu daldi ag seigne touba mom neena feren tawaytu tariq al qawmi waqtam tidahihi wali qad al hajati bir rawd wal basti mom la waxat fi neena bistu sirata yoon wo wi gañu bax ni di beut nangami at man dag na yoon wa ci dir bu gat wa jami al aqabi mbolem galan ko ri tamit degginako ci naka mune bi tay ci tañ wal jiss bi ak kecc wa dama saxna man ka di sumay manaxi ha ni sharibtu min niyahi nurillahi wa qadirillahi bi fadlillahi lolu it sariwul fe neena ndoxum leer suñ borom subhanahu wa ta'ala nan na ci ba mandi wa qadirillahi bi fadlillahi suñ borom ci ngeenelal yalla yalla wo matal na ngeenelum lolé na ci gattal ki ci radio
3: wa jere jef legi ñun serigne bi rek la nam bi nga xamne ni jele nañ ko ci tukem bobu jëm ci ko jurbel bay di yoy nga xamne waxon nako muy rama mashiri ila jurbel la dal sun law ay no fi sayri maramo ak la ci top dama ko bañ wax di joom wa nga leral lu bu baax dox gogu ñu joxon jeme ndjarem ak serigne touba nim ko gis ak la ko ci sun borom defal
0: wa xam nga Serigne Touba ni ko waxe won legi ci ginaaw wax nako ci masalikul jinan neena lutu yu bari ak bala yu bari ci kaw suuf neena xewaluk yalla la ci jambi ndax nit bakkanam daf ko soxla sheytane soxla ko te doom adam waxtu wu libéré rek jamu bakkanam wala mu jamu sheytane wala mu jamu nit ñi ne ñom jamu nit ñi top aada yek bidaay yek yi xew nga and ci nit ñi ci la bok kon bok na ci xet li suñu borom musalla ngëm ba nga fess boole la ñu la jël vit te mom dogal na ne duñu yaq sa liggey mukk waye suubu giñ suubu xetalu ci sa kaw yeewit lolu daf lay gëna dagg nga jëm ci sa borom subhanahu wa ta'ala nit ordinaire ki rek suko suñu borom bëgge deug non la sallallahu alayhi wasallam waxene ida ahabballahu 'abdan ibtalahu fa
4: iza sabara ittabahu wa iza radiya istafahu sun borom waxtu mu beugé jambi dana ko nat sa so xamé ni bi mën na mu setti ko waxtu wo xamé ni gëreem na yalla lim dogal ci mom mu tan ko def ko muy mu gën ñepp rawati nak señ tuba mi nga xamné nonu señ musa ko waxé né maqamati junay do ki booti tay for ci sa raw mako laqon ci taxti la for junay du moy serignu wataso yep tay for so démé ci borom jamiu karamati awliya mu ne abou yezid al bustami mom nga dégg señ tuba señ sabdi la wax ba tay ay waxam mo do wax subhani subhani tudna sama sel te xam nga ni subhana mom yalla dong lañ ko wara jëfé abou yezid al bustami mom ak imam junaydu señ musa ka neena señ tuba ba nga tollo ci sa raw ba nga doone goné gu ndaw nga tek sa tang ci seen loss te bobo yow tax tax ci la for moy bobo yow fa nga xol yow yegge go sa tang sax nak fa nga jëg dafa tambule go dox fa ngir jëm fa ag fa nga jëm han ku ne xamna ne kofu kon ngeumam lour na leung bay xit ci ay wexam nga xamne doom adama yi ci aduna bepp bu ñu dajalo won diko fexel lu tax mu faale len lu tax mu yegg len ndax mom de mo de ak lek ci lakh bi niko olafi defaral di waxe de mo gëna woyof ci kanamam jëlile na mom bay talibi ci seen dibi bop niko ci am lu ñu jox daga wane waxe ci irwaaw nadib bi bañ leen di door ak di leen lor ak di leen fitnal ba ñu ñëwé ci mom daf ne leen wal maut fi haqqikum qalil li ngeen bëgg ku ko bëgg de war nga ko xépp de warta doon dara ci sa kanam ndax yeen da ngeen jël sahaba ya def ñuy seen bay ci l'islam ngeen di leen roy di gën jangal aya alquran yo laqad kana lakum fi rusulillahi uswatun hasana ak yenen aya lolou mo waral gën ja ti ci non ya xertalu ci kaw gëna do na suñu borom def tagatal nako sheytane mu sori ko bakana mom war nako ba bakana musa am ay attaque terrestre musuko teye musuko teunk jamono yi nek mi ngi fitnal bakanam ruham di gëna set di gëna mag di gëna takko suñu borom doom adama yi ñoo def legi ci fitna jo xamne yalla dina ko natto parce que ko la ñal ci ñew fi epp pexé ci kaw suuf gëna dëng ci kepp ku nekk ci kaw suuf epp joxarte keneen ku dul ñoom xam xéti mbugal yo xamne ku dul ñoom xamuñu ko suñu borom nak xéttal ko ci kaw gañu ñi dëng niñ la koy netlé ba tay jaayante gi mu jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor wa ginaaw bu mu taalé xassido xuka googi am na ni ci la ko yaronte sallallahu alayhi wasallam ñëpp feñ ni ko serigne bashir mbacke waxe ci minu baqal qadim waye mu ne min wara hijabin raqiq shaffaf ay kiray yu lu telef mo dox digeentem ak leeru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leer gi dal dikoy faddu waat jaamu yalla bu mu xam tek nako bopam bu mu agge ci laylatul qadr ci la muhammad sallallahu alayhi wasallam and ak sahaba yi ñu ñew feñ ko bi ñu ñewé taxal ci kanamam dal di nako defé won na la luy tolok ñetti wër sa ñeen fukki at def na luy tolok ñetti wër waye sa njamba ak tefel bu reey guma am ci yow tudna ñetti wër yoy def la qutbul khams dug mo wone ginnaw mu ne ko man de liñ ma jox reey na magna waye gaal ñu and ak yow di ahlul badr la bëgg fuñu tew ma tew ko fuñ la bërndele ma tewé ko mu ne ko inna zalika dunuhu bay'u dima wa anwa'un min al bara'i khalla man yasbiru 'alayha ne ko ñi keur liñ am tour deret moko daan may te tour deret amatul legi ñi ño wone won ne l'islam ji jarna jay bakkan amna ay bala yu tax ni nit ki man ko am señ tuba ne ko bala yu moy yan ñu daliko koy limal lim nañ ca limu suratu baqara ni atani wa khamsun wa samanuna ñaar témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay natu ñu la koy duñ la tek natu walli natu yonantu lañ lay tek bu ko soru atunul nga faatu bo faato ñak su fekke ne caalib nga lu mu neew neen waxu ñu la ngay xet li kenn way yow ci sa bop da ngay alko limalel nañ ko ci dootul tudd ci lal di xaar nelaw dootul togati jotaay di waxtane lu la neex diko lim muy nutti yo xamne yi mo xam namu tol digeenté mak borom ak sax ginaaw bu mu jexale natt yi nga xamne mom moy seet dag bu ko yalla daganal won mu daldi jekki rek jaayante ko suñu borom ngir jënd ko ngeureumal yalla noni ngay deg noni mu jaayante won jënd ba mu lekke photo jardin ba ci tukki geggi te delu wat ba raxaso sa bu bëgg delu ci borom ay kaddu asaman ne ko minhum ladina yu'zuna nabiy amna ci yo xamne dañuy lor ab yonantu mu ne bayina jeun bu reey jeun bu mak ak noni mu jaayante won ak surga yu xeyñ yo ya doon ko dikkal ni ko ci abdul jub daga na waxe ci irwaaw nadim bi nonu la def tamit tukki bi nat yi toftalo ci kawam bu dum joge ci geggi yobbu ko ganar bu mbaay ko ganar ñu indi ko jolof bami baye ko jolof di ñew ndiarem ci ana lasasin 1330 ci ati gaday gi bami ñew la sox la doon wax beyd wowi ñaari beyd yoyi manan ramu masiri la da ila jurdel la da lasasi law ayano sirrama fi sayri ma ramu fa sayru mautun ala man naza'u wa adan wa innahu li ibqa'un wa ikram mune noni ci sen jindu bop day sakko nañ sama dox jëm ci jurbel di ndiarem ci atum lassasin 1330 bobu mu ne way bu fekkone ñi ngi jakkar lo secret bi nek ci dox gi may dox jëm ci ndiarem duñ ko sakku mukk ñu ne ko secret bi nek ci sax dox jëm ndiarem lu mu doon mu ne ak deela ci gaay yi nga xamne ñoy xëccok man suma ne fiira ñu ne du fofu fell kep kuy xëccok man lenn lu mëna doon suma ñoy ndiarem mom sax deela ala man nal so wa azam lor la tamit ju na rekk ci seen kan ci seen kaw wa innahu nak luy bir tay solo ibqaun ndesit yiw lay doon wa ikramun ak tedd nga rek li ñal lolu bul jam nga bay yam ci me da ngay delu wat ndax at-tarikh yu idu nafsuhu so xolaté histoire bi bam waxé lolu ak ginaaw yow da nga tek sa bënne lam waxone ak deela ci ñom lu leer nañu ay at lañ ci tek tuba bi daw mëna tuñ fe nek dal di libérer nit ñi ñu ñu def fi ci Sénégal té ala man nazo yamul tamit ci tuba be kessé ay jëm ngi won fi té nonako ba gis ko danaka mo gis seenu boutique ñom la ñëmalé won ñoña tamit ku nekk gis na musibe yam leen muju jural yo xamni mëne su fe nekk diko netti ndax su amé ño xamni yi jé won nañ ci role yu doy war tamit ginaaw gi seeni njabot muju nañ ñu doon italibé doon ñu sellal buguma tudd ay trouvaille bu ngeen deglo histoire yi xam ngeen gis ñu bari bari musibe yi leen muju dal bi mbir mouridisme gëna développer gëna mag ci bir Sénégal waaw kon ci ab gattal lool la amon fofu
5: waaw bi nak manam ñun tam ci tasawuf la way ci lepp ci xasside Serigne Touba la jëm Serigne bi dafa wax ne shakarani rabbi inda jundihi ramo siyarati ma indihi ñuy laaj nak kureel yi nga xamne mo dañu ne ci aduna bi rek doon do ngay Serigne bi gan cyant nga len di degal ngir ñu daw jëm ci Serigne bi ak ñoña cyant gogu muy wax gërëm gogu nga léral nako ak ñum déme dëgg dëgg
4: waaw ñam dafa wax né suñu borom sant nako bay bi loolu la wax fi waye amna fenen fo xamné wax na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sant nako yëmu ci waye né na alquran ci bopam sax dafa mujj fété ak mom arafi alqur'ani aya alqur'ani nga xamne kon jël li bawon nañ ci li noy ak di lek ka nan waye dafa mujju waxene geejgi def yi mi dundu wer yi sax dañu mujju diko sant diko fere wax shuhuri wa ayami ghadan li shawahidun waxnako neena wer yi may dundu ak fan yi may dundu ñi ngi sédé ci nek gima nek abdullah wa khadim rasulih dinga amna fo xamne wax na ne geejuk mayom ba ci jëmm bopam la mu jidi sant mu diko sédé ëlëk ci kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ki nga xamne ki nak suñu borom sant nako malaika yi sant ko yent bi sant ko radiya anni khulafaul arba'a wax nako neena abubakar ak umar ak usman ak ali sax mu jinn nañ ko sant kon nak ko xamne ki ñooñu ñepp sant nañ la bindef yep amal nañ la ak tiant ndax kula santul kumpul lim ko defal mo téré mu sant la waw ndax serigne bi sir wax na ci binenu baxal xadim bi neena amna tawat joji xam nga tawat ji cheikh luñu job daga na netti nako ci irwaawu nadim bi cheikh amu luñu job daga na bim koy netti ci irwaawu nadim neena la waral lola serigne touba neena ben bis mo xari ñang moko netti cheikh luñu job daga na mo xari ñang mo nekkon bëkk neegu serigne touba mo nekkon bëkk neegu serigne touba fofu bi nga xamé ne tok nañ jëmmé jamono dañoo jekk jekk rek dégg lu dal ci wétu señ bi señ bi mëtu la yëngal benn ciir talib yi ñoko dal di jappo génné ko ci xeyma bi di ko upp néna mu na leen kërji on la baasa dellu leen dara xewu lu dul jamm mo xari ñang néna ginaaw gi di señ tuba wiré ci tawat gi lané ma guddi kéro xam nga lu xewal néna mu ne ko dédét mu ne suñu borom dafa jekk jekk néma ma ngi bëgg wacce musiba ak bala bo xamni bis mako wacce li upp ci say talib yi dañu fagagal ci ci fiin kaw la ko nara wacce neena mu laaj borom ne ko lolu lutax neena mu ne ko dama la yegge ba tek la ci maqama mo xamni so wa bindef yep so wa jamono lepp da nga leena wat ya leen gëna dis suñ tajjon ay balance di leen pc ya leen di wat lolu mo waral dana tek say talib yi nattu bo xamni kenn duko teggo ku dul ñoom te li ëpp ci ñoom bu ñu jexu li dañu faatu suñ tuba ne ko ndax lolu atal na ko mu ne ko waaw mu ne ko tek mako tuñu mucc mu ne ko lolé nga deggon mu daanu suñ borom dako wacc ci ko asman bala ba mom la def dangar mu wacc ni ma ciap ci martu gis na bi lolou xewé waxtu julli bu joté suñ tuba day xam di xam ba mu noddé ci jakk ji waye sa suñ noddé ci jakk
6: Groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
8: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
10: Fi ci Touba Ndam.
9: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
6: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
10: Nous sommes ici à Touba Ndam.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الأمن لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي الأمن لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي صلى وسلم عليه الله بلال وسب ومن والاه وامر الاملاك ايضا بالسلام عليه سائدا بذلك علاه ثم الينا وجه الخطاب ذكر من وانفذ الخطاب وكنت قائلا ما انت سيدي امري جميل جل اني سيدي يا امرا بان نصلي على نبينا محمد باب ولا اليك مني بدر مقدمه في خدمه الذي القديم مقدمه يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خير ورم وسل يا رحمن وتسلم على الذي تقضي موقد علما سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي داخل غير الجبرى وسل يا رحيم والتسلم على نبيك شهير العالمين سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل يا من يقود لموصل المر علي عسرا قد تنير الذر وليتوصل المزارات القدر مسافعا لغير نحوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا صلي بتسليم بلا انتهاء عني على نبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل يا من يوزنني في عصر المئة بجاه يا من حمى عن سيئة على نبي كان يمهو بحسن وأن ويقل سعيدا من وسن على نبي كان يمهو بحسن وأن ويقل سعيدا من وسن يما شفي من عليهم ياتام فلا توى ألفا تفوق فياتان وهو الذي أرسل من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفاق هل المنى وفي الجنان يلفاق يا الله سلي أبدا وسلمي على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل يا من بجاه قبل دقلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي بي وابي عاداتي ما غبانك برساداتي ولي بي قد جس بالكتاب بلا مكاري ولا عتابي وسل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العادل سلبا هي ولعداك السر الغلبا وفي تلاوتي سويت للطيور جميع أين ممري وزيور والي وسبي بالحالي وفي المال يا مقيم الحالي وسل يا رحيم وتسلما على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل يا من جعل صلوات النامية عني مسافة سلوك الطالية ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت سجهاد ولي جعلت جملة سهوري لي شوائد ما سهوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم آفين قد سميا صل صلاة قد تغلد البصر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرامين نسق سميع إلى سواي سرمدا ولجميع أملاتك الكرام إنك سميع وقل مسارة تدوم أبدا مني إلى شهاب يا مرحبدا وسج أهل فجر الكرام عني يا خير قل لي المرام وسج عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وفيهم من سلما وجل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يا الله سل وسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وجل كتابك من سل يومي فوق صلاة قدرة وسومي وصدقتي مكتبة من الهدوم عند القدير والكبير والعليم وتغمري بكاب مرتفع عن كل ظالم وكل دفاع وجل توالي بها مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي ارشدي اقسم اني بعت بالثمن بلا اقاله اتقت لي ثمن لك بلا شكايه مني شكور يا من واكل منادي يا شكور وسل يا رحمن وسلمي على الذي بي فقد تولني سيدنا محمد والهادي وسابي بالحال والمآلي وسفي اليقظه والنوم وتغني غيري جاربات اللوم بحركات يجعلا وسكنات لك أهب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والقدى والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسمي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن نومي وعن ميت المتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير الرفيق وعن يجزي أهل فجر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن يجزي آله وسبه خيرا كثيرا وتنجي لهبه وعن يجزي جنك الكرام خيرا كثيرا قلت للمرام وعن يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا وتجد الأكملين وعن يجزي والدي وجميع من تراب في قيرا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة وتبكي بالذي اعترى منهم وصلي ذاك بسوى ما يسجد نجى نبيك وزر من حسد وصلي ذاك بعداك وصيبي قلوبهم عن ذر في تعارفي واجرب قلوب المشركين لسوى ذر الذين احسن ما انتوى وصلي بعدك بفعل الامر لا بقيام هياز الامر وسلي الله صلاه تصيب ما دام لغيرنا فيكسب ما سلام جارب لنا سرور ولسوى جنابنا يبدي سرور على نبيك وعبدك رسول من ليقال منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وجل بجاه العظيم عندك قتي سرورا دائما لجنك وجل كتابتي بشارات تدوم للمدخل في لوحة القديم وجل في قتي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لبيك باقيات وسالحات لا تزال ناميات وسر الدالين والأعداء إلى سواي أبدا والداء وجل الدالي أبدا حيث أكون بلا أزل ولا جوا كن فيكون وسل يا رحمن صمد العلا من العلا قلت بي لمن علا وسل يا رحمن صمد العلا من العلا قلت بي لمن علا سيدنا محمد وسلمي والآل وسهد وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ضربي كتابك بي فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لجمع بعد اليوم بما بي قتلت قدر القوم بلا أذن ولا لغا ولا حقد كما قضيتني بي من انتقد وليكن في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة العادات فقمنا عبادك ساداتي وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله في تعليمي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي سكيت دون الجولي وليقوت فخسولي والمنى وفقت العرفات والمنى يا مجاد قلمي ليخج من أول العام إلى ذي الحجة يا مجاد قلمي ليخج من أول العام إلى ذي الحجة يا مجاد لي كل يوم فوق سراج قبلك وصومي ولي جاد بك كل شاري فوق عبادات الورى في دهري ولي جاد كل فضل وسنم فوق قير من أدام الحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من ذو قدير وحكيم كميا صل صلاة ما صلاة الأنبياء لا على من قتل ما ينتهى بجاه العاصم عندك بلا مكن ولا حساب او نحي بلا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وتجيان يا خيرا لم يكن لغيره بلا كان بلفظك وسلي اليوم بكون عبدك قديم عند جميع جلك وتجاهد اهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد انك الاحد وقلت لي جودك من يوم الاحد صل وسلم كمالا على النبي ناصر كل اقرب واجنبي سيدنا محمد والال وسهبي في الحال والمال صل وسلم كرمدا على النبي ناصر كل اقرب واجنبي سيدنا محمد والال وسهبي في الحال والمال وسل يا رب حمد وشكر وبردا بك وانت يا شكور قد تلي من اسد لبلدتي منبيا في ذاك عام اللذذ يا خير من ذا توجه الفقير وخير من به كانت الحقير اغنيتني بك عن الارباب وبمحمد عن الاسباب هل وسلم دام عليه بآله والمنتمي اليه من صحبه وتابع حبنا ليومك العظيم يا من قبلا أن سني بكمال كتابي وعبدك النور بلا عتابي لك سكوري إلى الجنان ولي أتك نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد للقار منك للجنان أفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق مات يا من علا سل صلاة بسلام صفته بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك رسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل كما بي سددت لي لساني وقلتني لك ما الحساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زاد إلى جناني وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل واجب عني يا والدي يا من بي امري رممت الطيار وجل حياتي له سرورا مؤبدا وسليا غرورا وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد محسن علا بك وسلم سرمدا عليه في آله وسهبه لديه وهو الذي به جلوت الحارك عن كل سالك وكل سالك فقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق وفينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتظر وجل في خرافة مقدمة مقبولة بركة معظمة وجل خرافة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارضى بمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واسرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي سل بتدبير على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا من بي لي قضيت أربي وقلت لي في لسان العربي واغفر له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أفضل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسارة لديك يا باقي مبيت يا من مداد يجعتك دماء من ما قد تريد من قدماء السلوات يجعتك طاوية عن المسجد لرداك حاوية يا من مداد يجعتك دماء من ما قد تريد من قدماء السلوات يجعتك طاوية عن المسجد لرداك حاوية دي واخذك في بورماء بما بي مدعته يا سماء إلا يقود بركات الله يا من عصمتني به لله وليد الرحمن قد جلبت نفا بلا ذر ولي غلبت وبرحيم كنتني بلا حساب يا جاعل الكلية خير اقتساب وصل عني أبدا وسلما. على نبي وليكن عالما يا الله صل وسلم في ابد ان يعلم انك قادم مرعبا سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وسل يا رحمن وسلم على نبي ورسول الاسلام سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وسل غير بدني وروحي مكاره الدار يا مريحي وصول غير ما حويت المسد ولا توجل العدا والحسد وجرى قائدي وقولي وامل غير مصالح وسق لي الامل وفي التي ليتبه هبلي ما لم ينله سالحون قبلي وسل يا ريم وتسلما على مفيد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والال وسهبي في الحال والمال يا من نهى توجه الحساب لابدا وصفر باعتساب يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سيدني ربي بانفرادي عن المبيع منك تقتربي وهوت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر لك سكاري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناك سواك يحصي يا قائدا يا المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل وسلم ترمدا عني على خير البرايا احمدا والي وزادي وهبيا سرا بي يعبدني من قبليا وسل يا رحمن ترمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والال وسابي بالحال والمال وهب لي اليوم بعد اليوم اجمد كل نسقا ولوم واصرف جوانب الشقاء والمنام لغير ذاتي يا حبيب يا سلام وسل يا رحيم وتسلمي على نبي الهاشمي العلني سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وسقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت منها الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل حياتي للنبي فائدة وجل بي بعد الصلاة والسلام علي قتلي جاريا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وقدير سميا سل صلاة سيئات ببسري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل خرافي في خير الظروف يا خير من أدى وعبد في حروف وجل خرافي معجزات أخرت وغير خيرات نبيك أدخلت وابلي اليوم في كن فيكون في دفع والجلب وسيف لي سكون بغير آفج وغير سلبي في آفج ولمعاد أغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاف يا خير منزل وخير الرافق يا حافظي يا منزل يا رافقي صل صلاة سيعا بتوسعا على نبي ورسول في سعى سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسن يا ربي أني شاكر لك على ما حاز المشاكر وأنني للصلاة واكا يا جاعل الهواية في هواكا وأنني إليك بالمختار فرق كل كنت لي مختاري وسرمدا عني يسلي بسلام علي في الآل ما صحب سلام وسل يا علم أفضل الصلاة مع سلامك على كاف القلى مستهزئا جميعهم لخيري وذلك سبع اسم خيري سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وسل يا خبير أنفع الصلاة على الذي بخدمة ربي علا سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجل قرافي في بي وقلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي قمة تسر خير النبي كالكلي يسر وسل يا وهاب سرمد على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وهب لي اليوم خارقة دوم بغير مكس إنك الباقي القديم وتقني السخط والغرور في كل شيء وكن غرورا وليك جمال الذي تفرقا بين الخيار كرما وتبرقا بيني وبين كل جالب الاله غير ذاك وكفيت للاله فباني القادر والمقتدر ما
12: ما خادوا من العناء القدر نبال غير جادي ما تاء كاد الكباني كل من أتى

فأنت ذو بصيرة وذو بصر وإن تكن ترضى بكل ما قدر فأنت ذو بصيرة وذو بصر بمباك واخ جامت سكون اك بادا دوكو تري فلام تو كوكاي وادا امان كنا لا بروم كراما تفك بوب موي جفي حراما كرامة الولي ان لا يعصيا في ظاهر وباطن وغصيا بمباك واخ جامت سكون اك بادا دوكو تري فلام تو بامباي وادا امان كنا لا بروم عنايا تفك بوب موي بروم جنايا امان كنا لا بروم عنايا تفك بوب موي بروم جنايا borom hinaya dotu am jinaya lum ton dutey diwan ya farqu moya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dutey diwan faral ko moya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kunna la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ni am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatto amana kunna la borom ak jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagnu da ngay jagal ñepp te do wajagnu amana kun na la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakin ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gorña di wel xal yadi defar jigen nya amana kun na la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kun na la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kun na la borom fadail te xamne mosta gogul ak razail may razail la serigne bay ñeke motil fadail dora am fa mbake amana kun na la borom musulu te muy borom xubolu ak fudolu waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye terbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya amana kun na la borom haqiqa taqamul sari'a tok tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu bu ber yonam ta xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw li simahuma min al-aqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kuy na la borom ngeerem la te tek bobakat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al-badi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam ta amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka khatujibu sukuna summa alharaka amana waju nala kokum shekhla te shekhlu wul lu bon borom banexla amana waju nala kokum shekhla te shekhlu wul lu bon borom banexla ak shekh da shekhlu lu bon ngir yalla te su mere shekhal meram ngir yilla wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer ma shekhna tubu ala al-fawzi idha adnabtumo dumo ala al-sukuni idha qadamtumo tubu ala al-fawzi idha adnabtumo dumo ala al-sukuti idha qadamtumo amana kunna la borom qamqam la tisoguno mbiram borom xeram la wa kasatun ilmi bi qaid al-adabi jalibatun ila al-adha wa ta'abi al-adab al-adaba summa al-adaba wa huwa anta burra'u man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsa al-kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir والهم والهمة والأخذ الكبير والسيق إن السيق بالبر جدير طريقة الأدب رحمة الصغير كالأب والأم وتوخير الكبير أمانو كي ووت ديوت أي طالبي تمنتقم لبوبا يونو طالبي وصل المريد تركه الإرادة لوجه من يقال ما أرادا من لم يريد شيئا سوى مولاه يسله وقيره أولاه من لم يريد شيئا سوى مولاه يسله وقيره أولاه amanu kuy tarbiya lo ka tarqiya ta xamagul luy takhliya ak luy tahliya wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa wa wallasi haqqahu an yattaba ku yarul bi yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiya murid do mana fal wa kullu man qabla wusulin qazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak mbalor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamni jekagul amana kuy sumu di wote khutbu te so demé diwan ñuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so demé diwan ñuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala indal muyun ka annahu khutbu raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qirdil ladar rahmani amana kuñ xef fi ba duñ ko faalé te so demé diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu في ظاهر ودمنه ذميم ورب انظر الى ما بطنا والحق ينظر الى ما

0: علنا والرب ينظر الى ما بطنا والخلق ينظر الى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منونا اما كنا لمريد صادق تفك بوبا موي مريد صادق داي دانو اي جيلو نينا ما شوبلا تا خامني رومبال بن نسخ اك كيوبلا داي ديم تي ريو مديلاتو الحاجي دي لاج هديه تدو جيس جمعاجي داي باي دي ليك تدو ديف هدايا كوكاي مريد بوي ساتي ورنا غايا سي ني مريد مو غاوني مباتا بالا تي خامني كدو وي جي ووتيب يالا شيخ بام نون نكوي ويو او سانتام تي دو ويو سانتانا دو اب سانتام شيخ بام نون نكوي ويو او سانتام تي دو ويو سانتانا دو اب سانتام يوم القيام سي تابي دو كو سانتو تي بوي دوغال صادق يا دو كو تونتو صفات صادق المريد بامتصار اربعه نظمتها خوف اغترار اصدق في محبتي شيخ ابد ثم امتثال امره حيث ورد وترك الافتراد مطلقا ولو بباطن عليه فيما قد رووا ومعه سلم الاختيار لحسن ظنه بلا انكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الصفات اما نكوي جبل في دي قاتي في دوت سياره في خناي سياره في تجبل ولد الحياه الدنيا اك وتا ياتي تريا اك يبون يا من طلب الوصول للجليل فليعتصم بسنه الرسول بان يلازم متيعا لا يمين في ظاهر وباطن عن السبيل سي مودو قاد مباك نون بامبا لوتاخ ني نيكونا موري تو توبا ملني كي وير ني مودي ني ملني بيديو تا خامنا يا جانت كو ليرال يا كو راو مو نيكو لاج نما دانا لا تونتو بول ديب بول ياكامتي يوم مي سانتو ني نيكا جوك دانيو داوان غير يالا ني ميديا جوك روي لين دي داو غير يلا ني نيكا جوك دانيو داوان غير يالا ni mudja jog roy len di daw ngir yilla yi nari gor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yeug ngir faj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yi le murid bi akhirin zamani bu guñ dudul barké amuñ imani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggelna wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid illa al-wusula najiyan min al-marid والسيخ لا يقالب المصفى ومن حوارض المرب تفها بامبا كو واخ كو يابو گم من گمنا كو يابو ويدي كو دپين من وينا بامبا كو واخ كو يابو گم من گمنا كو يابو ويدي كو دپين من وينا امانه واجي ديف مريدن صادقو تيب سيرينم ملني كي من دي فاسقو لمو لگي لگي دو ام وصولو وايي اجوب لگي با موم دوسولو ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكسه فصل وكل من لم يتعدف زمنا ala yaday shaykhin fayal qami hanam wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu fi talmidihi ma amala kep ku lakul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem loy mebetam a'udhu billahi minas shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi kharnu kharnu ganelak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaytane bi kharnu kharnu ganelak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaytane worom bi kopate worom turu ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara boromi béré ak boromi kaské ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi falé tuñ kudul borom dërem ken amatul soxla ci diiné ak ngërem amana waji ñew fi yow di jéggulu te jublu wut ca dara lut lum yobulo jaay nañu légui ak sëriñ jëné ñariñ sëriñ bu len dotul jariñ doomal sëriñ gaaya nga na sëriñ bala matu sëriñ dalay manal dila défar dila jariñ ci aduna xaaliss taxul ñuy jéggulu ne kon nu dem and ak morel tay jéngulu كل مريد بيلود يسعد وانه من الاذام بعد لكل من بيتعلق النجا من قدر الدنيا وفي يوم النجا وكل من لم يوه شيخ مرشدا فشيخه الشيطان حيث قصدا وكل من لم يحو شيخا مرشدا فشيخه الشيطان حيث قصدا بامبا كو واخ جانت سبن اك بادا دوكو تري بلامت كو كاي وادا دغل ما واخ لا تاي لي خيو سي جامونو nga xamne yakuna fi nun ngir amnu wa fi hadisi akhir az-zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani likasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani wa qillatul haya'i fis sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratul nifaqi wal fujjari wa maylu jullin nasi lin nasrani waylun liman mala ila nasrani ta'zimu dhimalin wa ta'khirun 'azim تعظيم جاهل وتاخير العالم ادنا ولبتكون اك دجالي نيفيت وون غنا وجيتو يالي ادنا ولبتكون اك دجالي نيفيت وون غنا وجيتو يالي ثلاثه ليس لها الامانه العبد والنساء والسلطان ثلاثه ليس لها الامانه al-abdu wan nisaa'u was-sultaanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wëllere amuñ maqama hadis bané jam ak jigen ak ciéddo jima jahannama yëngal seen kaddu ku yoy ci seen pexé di annano ak ñom jahannama ng lay xaru do taggo ak ñom pexem jigen na raw pexem shaytané li annaha haba'ilus shaytani dotuñu and kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi jooni weddil ñenn ku ami jooni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berla lo goré goré ku ami jooni fono ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu mayla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rus ne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanu dirhami man lam yanal fa innahu lam yuqrami zamanuna hadha zamanu fiddati ku ko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasara smuho du dem ba taggo man nalaha nawsula sop nga jël ko insa arabbi ko garet la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la luddul ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko man lewtol ñu yoral la bere ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jebe mu fay len xamna damay waré di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi dootuñ deg ahawsu billahi li xaw ci jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ahawsu billahi li xaw ci jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titlu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba ta nga war mal wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñak fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñak fekk yant legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol do ngab serigne ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok ci lal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok ci lal ba ca dom yamba njabot gamba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela ko gaay diwan ndegam ma ngay dunit du lak ridwan ku weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi fo rek téré ci rob banuy dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok murid ti kan day pay séré ak yé tajor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine ta ma won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbi ak mom ci bir wërmal ba mam cierno wo mo fatili kharit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci nek def ca definu bayam na dal di tup mbal ko moy mu halku mo ko ma tup mam cierno fab jegal ko nek satalam melni serigne mbap wërmal ba ma ba sunu mam cierno di waré gërbal nek satalam melni serigne mbap wërmal ba sunu mam cierno di waré gërbal sa kale nen na ngeen ni war ma cheikh yi ak doomi bamba yi te xof banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris ma ho fawqal firas la bamba wax ci neuf ju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut doomi serigne serigne la matna may geut satu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko na nga ramman moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sab serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sab serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfa'u aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamara bul tabbi yow senek serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci sarul anzab ma nga na la tadkhulu digam rasulullahi ken du fakhulu ci sarul anzab ma nga na fantasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da da soxna di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol mak kersa nga lana yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba ad ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru bu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbeek nako ñaan fi barke wax ko fa lol mané suko lakhbaru ci digam ak mam mon mu dolé waru bam fa amé ay fan ba del na barke cheikh bamba né daru gi amna barke dal di tukhal neegam ba ak wurmbal ba ni ko touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko weddi laj ko soxna fatisilla momako don xibar ba gam dubsilla bisub kerek la domi abbas fatu yalna nu dund bu nu gawa fatu babu nisaa'i kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
2: albel wala man chaka annal mustafa فارز القديم إلى يتنضم لباي ألف الورى من شك أن المصطفى فارز القديم إلى يتنضم لباي ألف الورى من شك أن المصطفى فارز القديم إلى يتنضم لباي Fal Mustafa Bariz al Qadim bi Maria wa Jamali wa Jalali do Modi Bay Fal Mustafa Bariz al Qadim Sirriya wa bi Ilmi wa bi Hilmi do Modi Bay Kustum bi kawni mustafa qad jarakum ma ahli ya ahlu ngay Kustum bi kawni mustafa qad jarakum ma ahli ya ahlu ngay Kustum bi kawni mustafa qad jarakum ma ahli ya ahlu ngay Yen wanga jor kayilan mubak war yena kay mir mustafa lambe makka ja walay yaanu nyaagan nyaako len de mustafa nyaagan len di kalali de nyaagindaay mur beddu len gerbel mir mustafa nyaagan len di kalani sawa nyaagindaay yaalu maakol makulen mir mustafa Bela na len bi kalani am len ni day darani moy tuba ko ohnu mabi ku bu mun ta dam ne sar nya ken na ta ngai ya ahmadu min amada le muqallibi yawm al qiyam jant len sunu waji way ke mustafa ya ne andal dal nga xel wa magaru bi yebuen yebal zabay wa man ga dumbaye bo la fay tegel fano bo la jigen yare ni jox ay tangay kula daw nga dab kula fay nga fay ni te do no fay bo la giri ni ak bay ay seen bay yani teral yani yaram tinu may teram yani dabal yani dabal ay jenn way yaa tara ngay mangi bamba yarale mo taxilim nga ba jall salum jall bay ya xam tara ngay wa ka jor go abba ya yar ta go buri bi da dem lam bay wa man ga nar wa mat wala ken reeratul ya ti dal ba do le ni sand yaay ya mustafa nil mustafa nil mustafa yawm al qiyamati rangleen bu ay ni day mukkil ya da joy sey ko bamba ci won sey ni sarongo ci rongo yi ya matla koy ma jakatul ndaw fi te tu reene pa be ngir ma flu ka bi ma sangaleen ya di so bay ya ti ala gum islam ni dak ka bahda ya yemuri ya ti amuri te ndar ma nay ya bole dalli bole jari yepp jar antal hima bi ahlina ya amilay ya bole dongay bole bokki yepp yor yalla ngi mi dem nday ya ma dundal fa way tal murji ya ka yor ya te am bay male kamal sa tal bay taw ni dulay ya mutaba للمجتمع للمجتمع يوم القيامة بون الجاي مذا كلام لاي نور المجتمع وأن الجرم بكلي من لبجتاي مذا كان يموه لبطني مستقى يا من جناجك فرم دي جمر سباي دار المرضي يا فاو بامباي مسين ما يا فران تبي دخل السمسين دراي نور ملايته موي مسين باوستو صوت رجال مرياي تنير آي شريار جل فين بلال واتوغل موتاق بلبي واتين بل نالت آي شريار تخمي قرقل باي قوي قيل يا عتاق بلبي بالي وانتشال آي شريار لحال الجامور اتين اكبال لحال المار لحال البمور اتجاي جاي يا منتقى من المنتقى من المنتقى يوم القيامة بون جبريل آي أنت المقدم والقريبة في الورى بعد القديم يا دبرك للدابعي بالنار يكوي واد القريبة يا تجل لذب عيب مواجن في أمتري جنسي ألماعي بلدي أن دلت كنا فعوي قونا أرام يا رمض دم دم لوك سدن يملي ألماعي يا رتفان جقعون كما تفايوك تأي لبيك شمس لوشون موي زاي زاي نويت سرقن ثم قرب المستوى كانت الورايا فوق الارض يا راي خطوه يا داعي الوصول يا قمل بجالي ام قاي عليهم يا بغاي دار الحقيقه والشريعه والنبا موجود يا بو الى الورايا يا نواي يا امام لام بحر النبا سنولي انت بي يا عينهم متاي كلا تعدي توي كلا ما نزاي يا مرتجع من مرتجع من المرتجع يوم القيامة إلى يا كارا من نزاي كل عمد يا كو أمر يا كل نعك جوي كل عمد يا يمن بالاق بسباي يلن يقول كل فل فل بجايكم كو أفل يا يمن بالاق بسراي واجو كفانا ديجن لسابدوت نصاب كو قايا دجاب كاتدو دكا سيجي بلاي كل قصب زعب بجنب زعب زعب نزعب فزعب وارشون عارو قاري سبب العائم يلا لزعب يلا نصب يا مصطفى فزعب جلجل لأبي الأمام تبرعي كل عمد رأي كل يحكو جاء يلا لأم يا عظم بيكبع يا قري يا جنة جاي يا عمام بدر يا عدن نظر يا عدن نظر يا عاري يبيل اكتنى لون الدنيا آي يا مصطفى من كان ماتي بدليات بدليات بجبال حيث زماني باي يا مصطفى من كان تطي بدليات بدليات بجبال شوكت يمي جاي سيوانا كونا جسوه وانا جسين سبيه قام اي مصار سبيه تبورا وفتبور سوكاي سيوانا كونا جسوه كونا جسين سبيه قام اي مصار سبيه تبورا say ama tawna yito tawna jikeni ko mai musar tebe gwa o dogor to tai ba ke pekon hir kerse o lo ngante de say kadi ya jena dong go bo o se yo ne dai jam la ji jam lo ne mbal pa de ngor ti na jabe tawak def mo chang fara gam taw say wa ti de ya dong go bo o se yo ne dai say kadi ya jena dong go bo o se yo ne dai Bukit kebun diri kerja orang macam ni, kat dia cuma bangsa bukan orang macam ni. Ayah tak hubung barat, ya musibah. Bayar kerap bukan orang macam ni, bukan macam ni. Yang dah lama mereka di sana ni kabuna, yang dah mulai di sana je, kejadian. Bukan orang macam musibah, bukan kerbau. ما تقول المستوى دم وداي ويكبر على المستوى دم ويكبر ما تقول المستوى دم وداي موزا قديم المستوى ما بيتوي من المستوى كوزيل والمحساي جاي يا مرتلا من مرتلا من مرتلا أمير الله وري القديم كدن سباي يا ربي صلي على نبي محمد مالي وقديمي فوقاني باي يا ربي صل على نبي مؤمد مالي حي وقديمي فوقاني باي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا مؤمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مؤمد وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنيات تبارك بالثبات الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبق وارتباق الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبق وارتباق وهو أي لا يموت أبدا وهو الرئيم ليبدئي قدام قبل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمان قبل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمان وبعد موسى إذا مدى المرسيال يا مصطفى مكي يا زائب الرجال وبعد موسى جمع دل مرسيال يا مصطفى مكي سيد الرجال يا نمويد جمع بيتيوه بجوه قريب بيضا الشديد مولي قريب بدو قريب بدو نصور يا أحمد البكر سائب الأجور بدو القرآن محمد المكي نجك جبو أحمد المكي بدو القرآن محمد المكي نجك جبو أحمد المكي أقول باي طفور مصطفى كنت لي جوي جوي علي أمد المصطفى وعي لا يحب مصطفى مكيا جبعي توبا مصطفى مكيا وعي لا مصطفى مكيا جبعي توبا لك مصطفى مكيا وكل ما قدره إليه لمؤمني أفلر من سواه دنيا سدون كرب سواد يا خير ما مكة دنك يا في على دم تقوم تشوي مستوى جوكا جي روي نريون تي قلبا دغل بعند شوبرين ليفات لو كجي كجي دين كانوات هو كل نفس مكة تاتي سائقة الموت بغير ساكين وكل نبلين مكة تاتي مكة سائقة الموت بغير ساكين وقلبك أو جويل لأن مصطفى قطب السمان كيف جمنا بنفي وقلبك وقلبك أو جويل مصطفى قطب السمان كيف جمنا بنفي كيوانك مؤجل جماعي توبا كنن فات نغن جدت بوب كيوان مؤجل جماعي توبا كنن فات نغن جدت بوب جماعي جوانن كوبا سرباتن يوكا سيون لذكرن بايم جماعي جوانكو رجال الغيب جنغو دي جوي بسر دي قلبي شوفان دي جاي غالا دي جاي نان امدي غيرا سماني يوغو نان جسمي جانت باني زنا ويارا جان جدا سودان يوم ازاكي دي جاي قبض السمان دي جاني ديانغو جوني بود دان نيا دي ساي بادم تتياني دان نيا تابي عالي بفار ديان بفاتو نيا ما وطي يلكتن للآياتو ni akon karok no baad andal mustafa bukhari jaadon murja deb api alaye tabtar demna wali bele jibd malena abi aliya tayma joy jeham de joy musta joy qubayl amri abi aliya sebi nakna tuba nibina jara tabayam baba abi aliya adna kamaji nyore ani diango abadan tinaoy abi aliya fulku mazon joyna kamilia banyenge mirab ditino abi aliya kadu magga joyna ni adna aga ka jali boyna abi aliya gor way gedemna wayna lamal joy mir amna abi aliya gor way gedemna wayman lamal joy mir amna abi aliya taburi badamna kendo dibay bori jireni kamna abi aliya gudara ka misiri seto puto bai agiye abi aliya kudna laiye duwa duwa rahlei akadam abi aliya kudya barwa tuba seto puto njurbel def ma boba abi aliya waju khajjamna dana maya wata tebas dar kamna abi ali isra fadamna maga ja tadana yo pagodna abi ali dinelo gidanna rabi ay qira to wi ayamna jamar gidanna waju kam de yalla jamari dom jamare ngor kamilla jamar gidanna waju kam de yalla tabari dum tabare ngor kamilla takama da ngaran dire so bam digal barana bayna saul fiya ma jumla di nuri arba tuba dinu tuban te amde ul tambe arba demna fiya juma di le arba tuba dinu tuban te amde ma ay tambe elba tambel bareeram to saami du ko jeex mo jara zon teren gore yaale ni de ayin vayin sum ayin ay wi mana man ayin joyle may ayin vayin sum ayin ay wi mana wi man joyle may ayin ala fardi qaliban de siam zara matiu ma akatar de ayin ala bagni imam tuba chari rabuna ci bis baba ayin ala bagdi chajila lande melaralon samanida ayin ala bagdi chajila lande baler ba fayna donlay ayin ala samtin wa asil jari jant banara ram samani la ayin ala lamb wal abadna ayin ala ba'd al hilal la fi mulki wa malakoti la ayin ala karmi jal la ma jambira qulaba la ayin ala qabl wal asil jari kali badul qadim dun la هو أبيب وأبيب لا أحب أهلي لا إلا لي لما جتسنا أمبر مدم جناني شور بري عمي باكو في السمان كما نيا سلينا دون راجة تركي أمبولوما تبغ جماجي دلو أغلى يو أتل جدوم بو تاين أفو آما وزيزي تاريخ dalu magla yow atu bi doomi taino ba wa sin taayam daru salaami yow ma sala modi ganu bi doomi ala mirar ila ganu bi dar salaam yer ko wel tankal way magal yi ko magal sin jor magal sin gaade ak bi dalu magla yow atu bi doomi سائنا فاما وزن تاريخ با دار السلام يوم عاشورا مولدان بدون غالا مرارا جنك يا باهم جن الاستقاله بير بقى يا توبا ما لبرار بزم جاني عدنا جهنا بوما شيرو رسول الله سرم توبا ما انت على ينقل دايك يا رار mo ko yaral te mamma ko ko mo ni do mamma na ciarna na ka wax baram sam ma ngi di xale ma de bar fi de sam sari mamar jara ka tu de kat la ba tu de ko bopam bamba ñew ni mustala te mo ma la bamba sañ ci tuba ci a di ju ni na ka go ala ni na ka mar la te mo ma la bamba sañ ci tuba Jadi dua ini aku bolam, cuma malam bamba saja tu ba. Jadi dua ini aku bama, ini aku andir mustalah ya rambo. Mau itu ame ya ram, aja bamba rambo. Mau nolak kiari tambah ke, siapa lagi beda ya aku ki. Jadi dua makat, buah Medina. أما يوم تملا مام كدينه أحمد أمين تاير بدري تارو كتاير أين ألو بدري برام كديدي ريل كفي أكلام أما نهي جلالة درك دور خمدام برام كديدي ريل كفي أكلام أما نهي جلالة دور خمدام أبتر مام يفني بالكسو fane ay gitu ma mutasal gele mami dulo mo jek jek lim tuba kene jandi di sadna
3: waaw fofu sun mama dafa am lo xamne dañu ko degg don ci wut ak leer ndax ñu degg ni jamono yi nga xamne sun nopp ni nga ne ci aduna da fek ku bax fi di dug xalwa ñu dug xalwa nak ñu len ma am terno kon top to len borom ba nga xamne ni sun mama dar sun nako bopam dégg na sama mag ñu ko dédé dañu salé ko ci dé lool la lañ ko dégg taxam ñu baxam moom dama motax an baye musaxari wax ñu dé wa motam wax ko sey malika yi diari da wax na ci lan ñu da sey ci baale bu ñu yow ci aduna lay yon ci ñu fa ñu mo ko jé dox dama sona ñu ci kat amna gol gan goor bi ñu mo ci ci dé lu motam ci lu wa ñe sey fa ñu ñu jamm ñe sa borom gi di ci man dama sona aw bu ci amna bané lay ñu ci ci dé wa ni la ak ni la demi wota fuñu ka wax li mo ja ka mo ancere la yak talale fane ge tuba mutasal gane mo ja ko abrom ga def ko adiya ye bal ko bamba de ye mo wali mo ja ko abrom bi def ko adiya ye bal ko bamba de ye mo wali da ko ci ala yu kanaw len die ba la la dohon baba mama amar gi nyaw di man ma ba sa ja tay tay muna ka mustaba na de khadib mo sama jo su ame ma de ba ya mama na ko akka ya ko nu kul ba ya ko nu mo ko mai su ko nu ya mama na ko akka ya ko nu kon waya kono mo tamay jukon sumu sabadon fari tam bi ardo
2: ni yar yo allah ni yabbe amay gardo fo mustawaade on bele dem di ardo ni yar yo allah ni yabbe amay gardo fo mustawaade on lawde deg maalaw mudan ci bor di bele deg awdo fo mustawaade ko ni na governor kudon abari hadegi antel parenor suma sabadon jam na kafaman kudon diaru kor nigion diaru diandi hadegi yar kor ma sawam suma sabadon jam na kafaman kudon diaru kor yar ma sawam suma sabadon rabu aladiu nyai mangaka manjabale ñepp na ci sunu salaadon jakka bab di makka maami madina doomi ngandi rata sunu salaadon kete mursalina man aqiyadi kayl alamina sunu salaadon buure mawadiu man aqiyadi ahmad al-bakki sunu salaadon yeek man aqiyadi darul muhiti yaali war biladi sumu sabadon jeeg mana kaadi darul muhiti yaali war biladi sero samoy namu deban de bayam jawam de din da kamme modon wayam musu talaata de kayene nefer musu sabati de kola ay nefer nakanga jox ma la jasaru qadri soko xamul jangal ma abdou sey serin bi amma murda arfa kanga moy sin tere bul ko ci daga sunu jota jon ci walu taggu gan moran sunu taggo dani daye ginan kala la jay dagga jawon fa diiso mujini agnab mustabad diiso yene ka bamba bore ko jawabam bizu charag la mat kali ba bayam kerala bamba jox dinem ba isa ne ko jangal ma fi yiti ni isa magla adma yaaji bar ji faato ko mo tuddu amina dolo mo yaat te yago ci la faato on fatu ba cheikh bamba ram ko mo tabitu ba kama ma alla bamba dem danaro yaare deex fiye naare daawaw sama ma la bamba dem ganar yaare deex fiye naare daawaw nika tay at may ba sey ci beeri dajale ba cheikh ar wal kibeeri jabor kama am tiarno mu yor ko yar ko jangal ko alquran ba xey debar ko sama ma am juroome at ko bari labi yone ko ne dange jare mu denk ambi mustafa maam tiarno nata na mat khalifa raw ci boy charat nitey yal mustafa fadilan yal ko yal yal ko yamba reemi nepp saare ma dadi waro charat ne denk mustafa bi kharnu naka ramon wale ante fonk tiarno maam tiarno ka dalal basina ba bay ba ñew yeej bar ko def yeesina man do no ko la ko xol bo wut man jaro ko man jaro ba def ko dal baasina ba bay ba ñew yeej bar ko def yaasina ci ci adam ne wat alquran fa dar mananin ba sa ka bana fa dar mananin le bindel kanil yena ko jeex bamba ci geñ moy jaani ku yadil al haqa abdullahi nur mu yabon kamil ba mustafa ibor kamil ba mal yarlan kamal ga bandamna na ka mustafa kamal ga bambana jerno bambana yidite ko dar manaro ci ada birom lam di bana bambana yidite ko dar manam ci ada birom lam di bana charat la tambale moyit bayam ci am jalin bayam buñ ja bañ yaayam ci atangi la gele moyit bayam ci kaw jin ba am lu jëm tariikh ma sa tambale mo ci baam ci am dalen ba galen tariikh ba ra'i wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khayr qadirihi wa sallama taslima man nana ngay magi ni defal serigne kabbal fi ci mbake lepp mam jara ci sama sama ci xana mo tax lepp am ci ci bir kërëm ci mbake ci dara ja qadim rasulullah karawluna musant saxna jara nirmanu mayli saxnu tam bidara karawluna musant saxna jara nirmanu mayli saxnu tam bidara mulen matangal mulen matangal mulen nahandahum kilen di tangal Kaulul mam jaaro amele punan yaabon tawna bawal tawna kajor anjambu bawalangan kumar aladdo jamur waro ni wal wali di gensal waro nirnan ti di do ni astawaro ya mam jaaro ku am jaaro ya ka so do bay karam Yara mama maste ma deru poraham Yara mama maste ma deru nay Yara mam yara ma feru poraham Na hudde yo yogi betam ma joraham Dana betam nañu banam ba mandi Yaay mbambul am tam no kaju ci kanni Ñeppal mo sable gey ba sanu Fuja fuji guna tajan malum, yau jadi dia mna pengku, so baca, ya kalung gawat, yeah, yubayo fujore, baikan ya, baiknya bayar dan dibandingi. Niyana zakhla lanya ya don sohna danan leum galam bi do mi sohna niyani zakhla lanya don sohna danan leum galam bi do mi sohna mo dag jini seri don na nang mirela gase yow so dom ne fen mo dag jigen yeb seri dom bi qadam ni don tege xey yow so dom yaram mo tax li yeen ni seen doom di xadam di gonté ke xeyew sa doom di yaram ya tax ji yeen ñepp seen doom xeex bu dul ko na yow no nga dam ma bay so takal la ji yeen ni bu sabay xawna ara mel na yalla bi ali takal la ji yeen ni bu sabale xawna ara mel na yalla bi ali Bitu di sini dom, bitu di bambang. Aram nangir mom reka atan gendol. Ya ya di busa beli, nyako canggai. Ndeka nga jok sangun, jok nai gai. Ya adak di jeni sini dom, jenengang. Ya adak di jeni nyepu. Ya adak di jeni lamasu ay malfa. Nyi sali awsa funusu omni gilbo. Ya adak di jeni lamasu ay malfa. Ni soli awza wono so amu jaar fa ni yeni danga gar du wono sote yori di ni baxa yoy rof ropi ya sutral awre din di jote mbake nan nan nar jabaale juuti lam fage ci ndar ka am ci ndoni yon ngo ko watu ba nga de ci ndoni lam nga de ndar ka am ci ndoni yon ngo ko watu ba nga de ci ndoni yaara mam jaara ko hem jaara ma ya tawal do do ba ga ma yaara mam jaara ko makama ya kawal jalat bisu qiyama ya ramam ya kwam ay karma ya kawal sada ma fiya lumma ya ramam ya fiya ajo ya kawal sada abachna ajo ya ramam ya kwam idaya ya kawal sada ma amila ya ramam ya kwam tayjine ya gar da do am jamal dile ya ram am jaa char bul dile waxna ala jub kay rabe diyeu jum ga jubal te japp yow te dile te jang te joga balari jolli te di koy may bagalim amoneen dien ni bon naka amon yaroneen daawla jew yo janni daawla je do jeyu do jaayo ko jaay ci jeyi ya soobu yoonu jannata nay ko rooyi jam jaara ma jeyi ni saraagi taxna baragal nga yalla rafet rafen jor to taxam nga yilla reewo leyo reero nenaala dali do rummi do rambaaj bu sabali amon nga faayda amon nga fulla ci amu fi am fitna yalla falla baranga am nga carta am kama am ngalam yo yaay borom makama amo kanyan bore di won am bali do dox di ciakan to ko fitwale marse yi ko wadali tuti lagien ko mami sokna ba di tuti mam samba mariama mada daw tem def am dal liman jaara mo ko tali non na bagan yi won di sokna jaara moy reeru kay bepp do nga daara mande mo mustede ci dañ daal adaan moy naan ak ay jaay dañ ko jeetaan masul si masul dox di bodde masul di wax wax lo ko dox di bodde daaw yaram ci ko mo tax selangul bur nga ko wi jur mbolde koy laay ma am sariñ ma mar mom jaar mbolde di daam ay moy baara da nga ala nga ma njabor ne sherbi mo tax nga jor jambar yi melne gayne daaw la so ngante ka dox di daane ak defan ca taxna am ko ci la jaje ya selam lu bu so ya tax ban yi feral gura ka bu ci seul ci aljana na won ni na lay murti ak sa do ngul mo tax ni na nga jaratul ilaha Mariama moy de duru mak bilaya mo adanna ala jaratul ilahi Mariama moy de duru mak bilaya ummu khalifatu rasulullah Muhammadin walada abdullah namu awliya aw ay am dalu kana hinul bilahi ma am jarana alhamdulillah مريم وقت مقنعة الله سدو أمجرد جانب مدن أحمد أبيب الله مامة جيس أمين وهي الله يأتي عنده مريم أم إيزا سايدة نساء ووزيرا مدن إيزا مجر أولاي مدن موسى كلام الله مدن حبرمي قليل الله مودون هادما شبيه لا علما تب اي كت جهان مجل مبكي لن جهان محمد المبكي مرحبا ويسدين احمد المكي مرحبا امو احمد الحب على يسامع مرحبا اخت احمد المصاب كما جرت تعمل بنايل señam bu mustado ca duñ ko ñaawal mu ci abu ko soru jireen zalum ca joxi tak ma kayr fulayam ya baaxu turbu so ca baaxu astal yag nañu siare ngeen di yonel ya rabbi dundu ca baaxi waju ko xay di sey fi di bu du lu war ma mi a gadda ya yari ak to ara di re do leen te ji bok lam to mu ci abu leena di bi ci ilaaya ma al qur'an ma xam xam dilaaya daawun fi ka andi waliyu bi ay sharif la ñoy doone haliyu ba ma ana ma li sa ma laaya jante tenk ci ma am ci de ma maral da leer gi ba mu so de so xi makke raat jaas kan wadi makke makke jante be bi ankana la la ni daayna bi di asuna suxi len bar fi ayna tamt sumodi jani jante bi ar nga yow jar la mi ga am de fi le ar nga tendel bari ron ci ta sangi di ko je ken nga ba makke ni ay ñep di ba ci ak say ko joxi ya di fekkum ci akhi balen bu doori ya di yel weri kon man zakira ya ay dakum doori ci du akhi dara ja nga goori umul masakine adex ni sin ya abul yatini ya ay kenul jini ma ka makke ya ay sam sidine ndal nga ñamu ak bawat ak fiin ci gel nga chalalu abi billahi man bala hayfa yor gan bilay ya do ba kep ku se to ji makke bu ne gi ne yalla dabal ko barke wa makke sa ñan kan makke beeri leer nga le en ya pangi dox di war wa makke sa ñan kan makke beeri leer nga le en ya pangi dox di war dabar nga say bok dabar aw jambu dabar bawal dabal kajo ak jambu dabar nga say bok dabar aw jambu dabar bawal dabal kajo ak jambu nada falo ye don borom di dal am ñu won ko melne do mi jaara nada falo ye don borom di dal am ñu won ko melne do mi jaara mari da ba ki jari di jaxal yelu ma leen leen dag du tax ma jeexal mali be bakki jariñ bi jeexal yelu ma leen leen dag du tax ma jeexal jariñ ma ma jaay ma lan di saayir te mo ko jeexal dabal ko kaadir dabar na ma te sañ di saam tan ma sare taay am yoon gi ni na al bezere cheikh rabati doyna khalifa ma ma ko jeexal ay maram am jeebo sama moyo musa amudin aron yo anwa de cheikh ya ussalena cheikh anta mama kama ni bal moko joxon daru salamatan buru ji le ko defon ni dale ko ba de songo mo am ko bar la dane rakam ben nyaabo bro ni ki nan mama ko ci akal gel def ko ni nan su ba ci ge anang mo no di on jakka ke du gude mo ina abila ya rakam ye fiar jo mal jo mama ta hon da u da wax biro kaya nga fi ak be bal fa ja khal ki na be ndar ma so ni ko ta khal ci ala ta makke tan na al jorel no so yo ma li so na dural li ala nga ak kam ya ak ta aram ba am ju am ba ke ni serin do ya dal serin ma ta mama ke ja ma mama ta fi khal yalla yo ta an ma li ala nga ak kam ya ak taramba ak ñetti kali ñu do fiq bamba ci atal sari ahmad ndu mbamba ke mo ka jabar so ko ju anu barke mo da andel mu ci ak ci jaari am ñu bere ku ba de may ñaan yo sari muhammadu qare di fof di bamba ko ci akal mu dangi ene mbol di tanya ci rang tanya bu da ak fof di jamba leen bu doon ci fu ñu ndon di cheikh bala jor men ci li saasal ñakay tukal du ko dawal di ramal du denk len ci ram xalul le joram mu amanu gandawal xamul chamoyam serigne mamar ko mu amu fulla mama ak may may du tuti ci alla ar di akhlan du ban ci on terbiya ka def baram tawi ta ban ko tarqiya ila baye jana ma ke bare mama ngi ci xale be di yere dagle beren bu yalla mbar ma boole ci radu war ak dine rana doole ira baye kya namba ke bari sari na mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de far kholam sari na mar pela ay qari to bamba sudalo am bambare wal koromba ardi aglaw am bo ngate jamba tuwe dilanya kadawon te ganar.

0: ومن تبسقي من تكبري ومن تعودي ومن تنسري سيطان دين برمو لجيرو خري تو عبدي عبدا قم دي قن لو فيه ولي خنا يقونك القرآن لي الله وق إن سياتنا اللي يؤون إلا نافقيا دي دكتور عام دخ جامنو جنجل إشاء لقول سينا آمنو بني دمي توبا نروا توبا تبني كريمي ملي كوبا وان سرين توبا نك مليزكو نك mune su ko jamal ko tawlo de te tabarakala awno e botem yo ci ahmadul mamuna agra kam yo cham singina ahmadu fati ture yalla nka ture maye de wa ture te bamba bol ni ci goru diwan te fa borom ga awan mudel si gawan te yalla watum ko to nyoro je bulobo sego futa toro kaldi bamba talon ci rewmi yalla ko sey de kelifal ci rewmi te dem gi yalla dole koy maqama ak ngaram kero bi ci qiyam amin amin wa sallallahu على النبي ولاه محمد والي وسابي وكل من تمله في سبيل ورلي الله عن القديم مع التلامسات بالمقدوم ووأب الله بإبن موسى عندك سرين توبة عنك تتاقو بوزا ووأب الله بإبن موسى عندك سرين توبة تتاقو بوزا بسم الله الرحمن الرحيم بزال الله ولا سيدنا مولانا محمد وعلى علي وزابه وسلم تسليما جكبر عبدنا سلام بلا بغلا نخ بابل كدلم نار جكبر عبدنا سلام بلا بغلا نخ بابل كدلم نار kumu andal lu yag yag dalay war jaka ko war nak murusbade disati der jaka war aduna islam barla bagla nak bawar la kadim nar kumu andal lu yag yag dalay war jaka ko war murusbade disati der kumu andal lu yag yag dalay war jekko war murus bade di setiter war nañu xamne ñoola appelé katan appelé ftc ni bir app sey bir warna ay wali yo kibor wari kangam wari badolo war giit wari efal warna ferawna angitam ni labalen baro khalsum sanklin bañu yermar wan qaruna akkerem nga ci bir suuf kada da wax ci sharula amegi yur warna namrud masanni won sunu ma bibre ci bir nari yo karende ci kever te borom ngel won ba masona ute khex ak borom araski di khair warga da gani ramazati limada mbage moy ajanam jadre ni var adina gene abraham yu ko topon luko dal makanya ila abrahadaw da ji sigil na len janawi ababil shani voge banyep jende dañu xer moy ki beguna mabba kaaba ga ngir yap kilifa makka yalla dalli ka bay far warna bal am ci goor yalla la bokkon war kañi hoy baawray ma don mbeur jappalat joor mi jaaxalon nasaran bi ma nga def to de xele ñako da adar taka joor ak baawal la dambale won fi de da melteñ ta teki welle ca geegar nak damel samba lawbe war ko tiwaawam ta damel samba yaaya faala nga def ndar adina genne alburi e ku njobotam war ko muy dox ci walu penku ba defar yeer jor ni elaw ñoko yobu ba jangeen dal ka fay war moy tuba bina am xar bëkk demb la jot beles mi fi doonon député rew mi war ka war ñaka daawar ta da falli falli waaju ko neexut di kuma andang di seef di meer di borom dar lima am ben wala bu ñuul musu ko am de ci nguru faranse mo ami titer yar yoni wacce waxum da karu mata waro ci kepp kuy waru ci biir wala yon jami burtu wala di akse di ku ñu woy ci faranse minister ndaka mu jëm ndaka aru seen kaneju kelam ya misi ak tambur kero gornor ta xadem yala bokon bu kay yade den ko ko bini leatar siaral dali wax kar ci jital di ko ma jël di len ko ma dama ngay ser mu taxaw tem tay ko ma ni ci jese ne juka uno arugori e urisgoro ofise kaprare mkera age sem kalas ang masur nyep ko siwar mingina lar musir le pol mungunalen gardiu kushe oropo anala amar iko nyare ne gemam gi kem sanyu ko agis danyu ko aber kibiru ago nyu kadar nyena dena nyine wapone nyina dukude wapuli dani pote waro kibali sen mujem gi la bay dunya muno manax dina akbar bala mawaro te buron sohna te mi khay bay batam te bu don dox dina fi deg luma marmaro luma liwliw sidon mala ante di menit duma sangoti ma ko banche ne len bir suma don lab ci lagige mudi galet duma labantina fi deg sama ker ker gay jaay ay gi dembu yena ko lekol gayu bo fete o xiba kay mar kayna ngeen xini lek ñom ñi xifoon je benene ñi xigni ay ker ker ku bare ak mo amna ko dul sheriñ bi bi tuba da nga nar meelu bu wa bi lepp sey mbeur bañu lewtu o garam ba sanje de ko mbass mu ne le pilo xom bi zone ko yaatal bañu songo de ko jalax mu ne janjang mu ne ko xat mu shaf ci kol yi raw nar te na ngeen xamne nguur gu dul gu bara maras shaxul fenn yag yag ji xey far sho bagena nguur gu dul toxo te ba okhra nga def jaamu yalla far mu di ci bir sho bagge jaamu yalla it nga ragne farata ak sunna dooro jaamu ci mi ngere farata ak sunna it kulen bagaragne na saxo gwaaju qam ju qam mi jilabi
1: jere jeuf serigne mama ndjay leg na dan ci barkelu ab laaj rek da laaj ba xam nga sen yenen wala fa ni neex yo xam ni serigne musa ka moko way wala deseewoko
0: waaw amna yeen yi dess waye lima la ci won rek day am yo xamni ma ngi ni yeur ak wuy am ñu xoy damaay di motli mo ko na ko yagoy day dama ko ret xalaat demu ci sa mo ci nek
1: mom dal yow yalla dogal na sa kaddu dal neex nañu bare bare ko dal yeneen wala fali ci dess rek sa bo xamanteni nopi na rek bëgg nañu sa jissaw sa koor bëgg nañu sa muhaddimat bëgg nañu yeneen ak yeneen dal waaw mana dal ñu dem ci dañ ci am sax wo xamni dal murdi ñono koy sax ñu bëgg dal lo ci ki rek nga dem ci nga diko top dara inshallah
0: waaw bo ci sax ma di ci son legi ci wala fi danaka suma yobone yow ci nga bok ndax ni ngi ko bëgge motax tu bu mo sayru bo la gisé rek joxal la ben bo xamni bi jox ma la ko demb dala ju ndax serigne musa mi nga xamni moko rebit mom ciofum danama xamni ma sey wax dal rek ci way yi mom
2: KPFM 103.5.